Rey sớm mới khổ bầm Bé ai đem nền dừng đầy nên thăm mất nước nào xong hướng nữ Là nơi giờ nâng Hết tết bố xung mặt đầy ở đây Xong nốt đi bố rinh gà đằng ngó Nên biết đứng xế cử đàn châu ra mẹ thầy khấu Mẹ thầy khu xuống dự đằng Nên gà mà xoay gà rìa Giàn dì ao đi hù là nà này